Kada ču ognjeni Oloferne taj glas, da su zasedeni puti od gorski staz i da židovska vlast pripravno čeka boj, čudi se i starši vas gnjivan bizatoj i sazvav dvor svoj amonske vojvode.